0: репліка.
1: Мам, прошов ж ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиса?
3: Швежа все габала!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.